Waterloo. Oh, ей кошмаво, ой, кошмаво, дурка ви хазом, полсенишка ви азбо, осунька моє кишки вели. Хоч як мав.